0: Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуй Кієв техніка ішат мец те сакану гамаш. Майра мастера Вега Кетем.
1: Огостос и Мекин

Говаст. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та снійна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец тесекану гамаш. Майра мастера Вега Кетем. Говазди Амар Зангарель. 011 540 840.